0: Potem so v sobě udělal v tomi aktéber 2 zoru bez tušiš. Čtavrky rozi bzašta gufta brondým chamčun jak rozpejš barno mamon v musbetiky a v tomi aktéber jim bos dar dunia has v in tarich a zrují وقعی که در سال 2023 دوگزش در مملکت مان خاطر می رسم که در همون روز در روز سمخت تارا در هفتومی اکتبر 2023 از 3000 زیاد جنگ واران و ساخنان سکتری از درام در جنوب های مملکت در جنوب مملکت مان در ارخل شهرها چون زیرات و فکیم و نتیوات و دیگر پسالکه ها درام در اونجا آدم کشی کردن در یک روز 1200 نفر زیاد آدم نوجود به مناسبت امون روز که چون هولوکاستی و دوری ما هست مویان برنامه همون رو بخشیدنی هستیم و در دوم برنامه همون از یک شخصی که فرزندی خود رو در این جنگ گم کرد رو خیموف مویان حالا هم صحبت میشیم و همچون حرکت میکنیم کمتر سردهای وزنین از روی تانیشون میمونیم اما گفتنی هستیم که اونان که در زدرات هستن میتونن خاضر در درامدی کتاب خانه آمده در اونجا با مایان وا خوردن مایان برنامه من رو از خاضر از کوچه بزرانده استودیم شتابر که گفته بودیم به منصبتی 3 سالی که از جنگ سر شدارم در 23 سال تا همین روز دوام دارد گفته میتونیم از سبب که حالا عسکرهای قوی بختر اسرائیل در سکتری از همچون جایی بشده استودن و همچون دو روز وزه خودی تشکیلاتی حماس اسرائیل را به ترس آورده است که همچنان از اون طرف اسرائیل تیورگری خود را داده است به هر حالتی که خدا نکرده اگر نشان دهد که ممکن آنها قصورگری خود را میگذرانند که همچنان از اون طرف در طرف تشکیلاتی حماس بسیار جنگورانی آنها نبود کرده شدند اسرائیل به خود خلاصه آمد که باید همه به گروی گرفته شدگیان بازگشت کرده شوند و خاطر می رسانم که از 200 تا زیاد 250 نفر به گروی گرفته شدگیان بودن به دستی تشکیلات حماس خدا بشکر بسیار تری آنها با حیات به اسرائیل بازگشت شدند و جسدهای یک چند آنها که در دستی تشکیلات حماس بودن آنها همچون دست گرفته به اسرائیل آورده شدند و آنها خدا بشکر به زمینی اسرائیل گرانده شدند تا همین روز اسرائیل حرکت های بسیار کرده است که باید یگان دولت یگان تشکیلات تروریستی که هست باید به اسرائیل یگان ضرری خود را نرساند از این سبب همچون در جنوب مملکتمان همچون در شمال مملکتمان عسکرها جایگیر شده استادن و خودی وزارت اسرائیل تیورگری خود را دستاده است که گردید برایم از 7 طرف به سوی اسرائیل جنگ ها شده استاده است از یک طرف دیده برایم از تشکیلات حماس اگر در اونجا حاضر عسکرها جایگیر نشوند ممکن که چون واقعی سال 23 تکرارش نشه ممکن همچون در شمال مملکتمان از اونجا تشکیلاتی حزب الله جایگیر شده استاده است و میخواهد به اسرائیل ضرر خود را رساند همچون ایران گاهیگاه فکر خود را وزیر اسرائیل میرساند و در 3 سال آخری دبراندین چندین رکت ها همچون از ایران پرانده شد و خودی در خود اسرائیل یک چند تشکیلات که زید اسرائیل هستن ضرر را رساندن هستن از این سبب اسرائیل از هر طرف خود را محافظت کردنی هست من کمتره همچون درباره اخباراتی که امروز دخل دارد گفته برامدرین هستیم گرچند که در امین روز در 3 سالی یادواری جنگی که سر شد در 23 سال در اکتبر همون سال نه فقط در اسرائیل امروز روزی ماتم شده ایستاده است روزی یادواری بلکه همچون در دیگر مملکت هایی که یهودیان جایگیر هستند در اونجا همچون یهودیان عمده روز یادواری نبود شده گانه گذرانده ایستادن از یک طرف اگر دید برایم ساخنانی که در همون روز نبود شدن از دیوم طرف عسکرهایی که در این جنگ نبود شدن همه آنها امروز یادواری کرده ایستادن در بیمارخانه در مکتبها در اداره در هر خیل وزارت ها همچون در اسرائیل و همچون در خارجه در اونجایی که یهودیان جاگیر هستند در اونجا روزی یاد آوری شده استاده است. از این سبب مایان همچون امروز چطور گفته برامدیم برنامه همون رو امروز از درود گذرونده استادیم که از درود می باشد از یک شهرهایی که در هفتم اکتبر 2023 بسیار خلق خود را گم کرد در کوچه هایی که خاطر مایان برنامه همون رو گذرونده استادم درمون روز در هفتم اکتبر 2023 جنگواران تشکیلات حماس در این کوچه ها گذشته پران پرانی ها گذراندن و همچون چند آدم را نبود کردن و امروز خدا بشکر دستادیم در کوچه ها آدم ها با یورک گرفته در کوچه ها گشتین و باوری دارن که پلیس اسرائیل که به آنها یکون ضرر یکون کس رسانده نمیتوند. خاطر رسانیم که همچون نارمی که از طرف ایران هستی می باید کمتره در باره اخبارات بشمایان معلومات ها رسانده هستم. در این روزا از یک طرف خودی پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ گفته استاد است که مایان البته در نزدیکه ها به ایران جوابی خود را می تیم. از دویم طرف جایگیری پرزیدنت شتات متحده امریکا جی دی وانس گفته استاد است که گرچند اگر ایران از مایان طلب کردنی شود برای اورانیوم رو کار فرمایدن، مایان البته از ایران طلب کردنی هستیم که درجه اورانیوم جدا جدا کم کرده می شود فقط برای فایده انرژیتی و نه که از آن یاروخ تیار کردن، گفته جی دی وانس چند ساعت پیش فکر خود رو بیان کرد. همونم باشد چند از دیوم طرف اسرائیل باوری ندارد که در وقتی که ایران میتوند صاحبی اورانیوم گردند ممکن که در دوام همچون اون را ضد اسرائیل کار فرمودند. گفته برام دادیم که چندین بار خودی ایران ضد اسرائیل به خودی ضد شتات متحده امریکا فکری خود را بیان کرده، گفت که مایان البته اسرائیل را نیست کرده ما شرد به شتات متحده امریکا، یعنی دائم آنها فکری خود را زیدی اسرائیل و زیدی شتات متحده امریکا میرسن. از این سبب همچون اسرائیل همچون شتات متحده امریکا باوری ندارن به ایران که این اورانیوم که تیار میکند فقط به یاردنی انرژیتی و نکی از آن یاروخی اتمی تیار کردن. با گفتنی هستیم که در شبی گذشته در فرانسه یک واقعی نارومی شده گذشت، یک چند هزاران خلق زیدی حکوم روانی فکر خود را بیان کرده در کوچه ها برام دادی منصرات ها گذراندن. از روی معلوم چندین آنها علکه به دست گرفته شدند و به این تماشا کرده پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ گفته استاد است که مایان البته دیده ایستادیم که دولتی که تروریست را قبول میکند یا که آنها نیلگال را قبول میکند داند که نارومی ها همچون در مملکتشان روی دادنش ممکن، گفته فکری خود را بیان کرد. بغیر که ترامپ گفت ایران یاروخی خود را حالا دیگر کرد یعنی نیست کردنش در کار، این صحبتی همچون ترامپ بود زیدی جایگیر شدنی عربا در جایگیر بودنی عربا در دولت های اروپا. با گفتم بتانیم که همچون یک واقعی که هفته گذشته شده گذشت و اون می باشد عملیاتی که از دوبای به اسرائیل آمدنش درکار بود و نادرستی روی داد و این عملیات رو میخواست یک تروریست که همچون اسرائیل فکر دارد همچون امریکا فکر دارد که این لیوچی که میخواست عملیات رو به اسرائیل آورده یا که به خودی ایرپورتی اسرائیل به بن گوریون با این عملیات ضرر رساند، چون واقعی 11 سپتامبر که 21 در شتات متحده امریکا شده گذشت زیدی دو بناها که به مایان معلوم است رفتاری یا که واقعی که در من سال شده گذشت، چون این واقعی همچون در اسرائیل شده نشه ممکن بود، اما خدا بشکر در آخر یک چند ساخنان اسرائیل که در سمالات بودن اشاری کرده سمالات را به زمین فرو برده تانستند. اما در امین روزا در این واقعی که شده گذشت با یک چند معلومات های نو قبول کرده شده ایستاده از من می باشد ки бе нодурсии ин воқеа, ки пайдо шудани ин воқеа, ду шахсони Исраил бе ин айбдор ҳастанд аз рӯи маълумот. Дуи онҳо бе ҳар хело чикое, ки аз хориҷа омда, архил зарарҳо, архил сафари худро мегузаронданд, ба онҳо имконият дод, ки ба Исраил омаданд. Аз рӯи маълумот, алакай 1200 лёчиҳо ба Исраил омада рафтанд, ки онҳо мебошанд аз давлатҳое, ки бо Исраил ягон алоқаҳо онҳо надоранд. Онҳо ба Исраил омада сафари худро гузаронданд. Ин ҳам мебошад хато, хатое, ки به خطایی که به آنها اجازه داده شد که آنها به اسرائیل آمده سفر خود را گذرانده میتوانند و همچون میتوانند فکری آمده جای اسرائیل را دیدند. همچون خودی همون لوچکی که در اسرائیل بود در سمالات بود و در اسرائیل چندین بار آمده رفت و میخواست که این ترور را گذراندند. تخمیناً یک ماه پیش گفته برامده بودیم که دو ضعیف مالی و الیل یعلوم که آنها می باشند از اسرائیل و آنها غایب گردیدند، در خارج آنها را یافتند و معلوم گردید که آنها را به زیمبانیا یافتند و در اونجا یعنی آنها به دستی پلیسی همون دولت هستند. اسرائیل وکیل خود را در اونجا فرساند و معلوم گردید که آنها البته این دیگه ضعیف ها می باشند و به اسرائیل این ضعیف ها یگان دخل ندارند. مایان چطوره که گفته برامدیم امروز به مناسبتی که هفتمی اکتیبر هست، سه سالهی پسی پرده شدنی اونان که 1200 نفر آدم نابود شدند. مایان برنامه همون را با این از دیرود دوام داده استادیم. من گفتنی هستیم که با یک دو دقیقه مایان با روو خیموف هم صحبت میشیم و بعد از اون گفتنی هستیم که مایان به برنامه همون را دوام میتیم. خاضر حرکت کرده استادن که از استودی روشلایم برای براوردنی روو یوسف خیموف به تلفن و بعد از اون مایان برنامه همون را دوام دانه هستیم و تکرار کرده گفتنی هستیم که امروز هفتم اکتبر مایان در زیارت برنامه همون رو گذرانده استادیم. اونان که میخوان امده به زیارت امده نزدی کتاب خانه ای که در زیارت هست امده اشتراک یافتن، البته میتونیتان امده اشتراک یافتن. مایان البته با شما رو قبول میکنیم و میتونیم هم صحبت شدن با شمایان و البته تاریخی که مایان خاضر در مایان اومدند یک شخص به نامی کوبی شلوم نخه کوبی. من حرکت میکنم با ایوریتی، یعنی با این کس صحبت کردن و بعد از اون ترجمه کردن. شلوم نخه کوبی،
1: شلوم نخه
0: بروخ بان لپنینو بشتخ کن رسیل شد سپر میاد على ما شایه به شویل اکتوبر سپر على مشپخایم ایا ما سیپو
1: کن בשביל אוקטובר אני גרוש ויש לי ילדה שחיה עם אמא שלה בקריית גת. באותה שבת בשביל אוקטובר הילדה הייתה איתי פה בסדרות, אצל אמא שלי היינו בחג בשבת, וכשהתחילו הזקות נכנסנו לממד, וכשהתחילו היריות, שמענו היריות, אז נלחצתי ורציתי להוציא אותה לקריית גת, להחזיר אותה לקריית גת, שם יותר בטוח מסדרות היה. ולמעשה אנחנו עברנו על הציר הזה לא ממש דקות אחרי שהמחבלים סיימו פה את מסע ההרג שלהם, ולמעשה נראה לי מלבד החיילים אני הראשון שראיתי פה את המראות האלה, את התמונות שלא יוצאות לי מהראש.
0: ברשותך אני אתרגם. כן.
1: בוודאי.
0: קובי כי חוזרים בדר סודי, דר קוצ'ה ממונסטן, גופתו במתקיד, דר אסליון הוד, דר קריאת גת חיות דורן, ובדר אידי כי דר אמור לסבוד, חותם לסיום כי אידי שמחת תורו, ובהמסרש ובאצ'וש, פרזנש, בסדרות עומדה, אין אידרו גזרונדני בודן. דרווחתי כי טריבוג רועידות, ובדס און דר קוצ'ה הון. ג'אנגולים תשקילותי חמאס הרקרדן, הוא מחוסטן בבומבייג' דרומדה, דרונג'ו, מינון שודן, ובאדי כי תשקילותי חמאס, אני ג'אנגולים תחמאס, אז אינג'ו ברומדן, קובי חרקת קרקי, בויית פרזנדי חודרו בקריאת גת גזונדן, כי דרונג'ו אז רואי פיקריאו, יגון זרר נסט. קובי, אני שוב חוזר אליך. האם בקריאת גת היה פחות שקט, היית בטוח שבקריאת גת אין כלום ובדרך אין כלום?
1: לא הייתי בטוח בשום דבר, אבל באינסטינקט הבאי חשתי שזה הדבר הנכון היה לעשות בעצם, להוציא את הילדה שלי מסדרות כי שמענו יריות, ואני הנחתי הנחה של כל סדרות היה מניח לדעתי, שהמחבלים נכנסו בודדים מכניסה אחת של העיר, מכיוון קיבוץ נירה, מהכניסה הדרומית. ולא חשבתי לרגע שהמחבלים בעצם נכנסו מכל הכניסות, וגם מהכניסה של אזור תעשייה, שזה בעצם דרך היציאה לקריית גת.
0: קובי גופתי סודסקים, מפקיר דושתם קי, ואגר תירוס לדרום דובושן, קם כתירוס לדרום דן, אמו מנבוברי דושתם קי, יק רע יופתה, אז אינג'ו מברום, בו אין חרקת ברומדני שודם. קובי ברשותך, אנחנו פשוט התחייבנו לעלות מישהו לקו, okay. תיאמנו איתו זמן, אנחנו נמשיך טוב, אז אני חוזר אליך. איתנו על הקו רב יוסף חיימוב.
2: כן,
0: שלום עליכם בשמון, רוב יוסף חיימוב, מואן מחוסם כי מרוס קמטרי דרבורי פרדנדטון גופת ברועד, כי מעלו מסקי פרדנדטון דר המולוס, דר אבטומי אקטאבר, דר מד קורקר דבודן, ועומדה יורד מיוחדו רסון דבודן, במויון גופת ברועד, מרחמת.
2: רוז
0: דרועי, יורד דרסטוני
2: עזיס, אני פדרי אהרון חיימוב הלוי, שכנים כס חובר אמון אבותן, אבטומי, אוקטובר בן, סעתוי ששתונים תרשוי גב, טריבוגוי ימי פוש בפוש, זדן גריף, מופתים עם מחי גב, טריבוגו משו, עורד כמשעדי, סצ'ון סעדי, פוש בפוש, תסודו בו, אוקטימי אגב, עשי ניסי. היי, מתי רימוי דידים חדר אמון, טלפוי מיקלות גבוחר, נסעתו שני מוינגאו. מרקו נעטף שבוד, דימוטרפס מועד, שמחות תורה, עולה דמדו נסתים של אפסוד ניסי. כניסות דורם, אחרי דורם כניסות בו, מוקטום חי כניסות מינוס, נעמו גוף נעד איזה מונד שני, אגב נסי פולד שני, עולה פשטין שבה. בדש מיירי, מוקטום שעוד מוז יום מונד שתין, נמשו עוד מויה. להחזיב קרדן ודובה חלב קרדן ונשימו. חי זה מונדה 12, אני אצל להקצת לכדי אפשר סיבוק שולי, כי סיבוק נשא דובדי. מה לעשות נמרבה, חודים התוק נשויה, נגדה פעם זה מילות הרקק, רע, עד פעים, פעים זה מילות, פעים, עד שם מילות, להקצת לבלוע על החונש, התריזה, וכך אלפה ג'ון, פעלה שני, לא פשוט, שמו גזור אפסודד. מבטחתי הקמו הקוקני סודורים במקום בני בית חון הדרועד בואו מבטחתי נמי שחוזר אוטומות יום מודשני בואו נפתע בו היה כבר גם עמי מבטמקין יש לו בושה טרוריסטם פעמדים כי טרוריסטו החמאס דרום דיגן לאקטה ג'וטרי כי איסי בודגי שסיטה שפילטה בחזור דל שרי אופקים בגסטו דיגי שונה בו אין לו סוואר נדושנים גבים את אז חייט ניסו רפתים כניסוי מו סודבין ג'וטה אודם מכון דגי, כמו זה מסתבוס על אודם עומדי, ובשל פעמדים כי גב, ובחד שבו ש... בפרשי נחי, חיינו מוזר, אוכסטר סטרסיקים, סקים, כשו לומדים, עד שתלדה אודמו אילה שקרי בודן, רבע, רבע שונה, אמרו, אקדח שונה גיצור מודם, זו פה ידי שתן, כי אגר יגון, חוס בשונה, יגון תהיה אריס חמאס בו, אגר נעים, שום ג'ובו שוק עדה, חיינו מוזר שונדים, אתם זה פעמדים, כי אופקים והכון שענתה עוד מו בחיות הכון לי כאילו יש גם חונה דוני מו הכון אם תלפי בת שבא גדולים נפשכי נכנס קטן עם בת שאהרון נכנס עוד מפנה מדיק עוד מאמבולנס קורקדי כעסטן שענתה עוד מו עוד מו היה ספסת כדי גיין מאמורדן עוד מו הייתי בעיות לב עוד מו היה זה מי בת שדורה בחדר לידות מוקמנוק אם בת שאה מי דגש שלהי דעת בו פולון בחועד בו חשרוי חנרוי אקום קונן, קונן עמיקי הוא אמרוס קונן כזה בו לי כי קונן נגר אגון חודשי אפס נבושה יום נזיק בושה וכבר מקונן קונן נגון ובן זמן אם זה קונן סעתו יחף כי יק תלפי אפקים ביק מה שעבס אודמי פצועים רענים בעולם סובר אבטם ליק יורדם רחום דגב חרפו אבל עולה בו חוונה דונים כי אם כאן גרס עודי טרוריסט או חמאס לומדי מחבלים גרס עודי בחזור מה יגו בו חוונה דונים אגר מגן דבי גם נמדונן נמדוני סנינה עולה אגר מדוני סנינה נמדונן ומירו פשע שעב לומדן ושבו היה גרופה טרוריסט או חמאס ג'מון בשטירון אבי לאוך לזה עם בשעה בחיות בפרן אני שעתי אף שדגי, יקום ג'וד ג'ויום ועקום, שעשיתי אם בשבו, שעדי אפקים בה. בואו, עובד את דושתים כן יחב זה, גם הרשויים בשעה, ומש כזה בדרך, בואו, תוכנית כאן נבקי, שעתי יק, אם בשעה מבאון, גם בשעה, בואו, יחג, שמחות אורו, בואו יעג'וש זה, שמחת חג מקונים. אם שעד דבור זה שלי, אקשגיל זה כאונן נעס, יקונים שלי, גם נעס, סעדוי יקונים, אפשרי עם מה שבעיה היה עוד מי ימים תחת חשקות שהיה. אקו עוד מי יק תשמע דק לדוקטור יק תיקי עומדי כי הנה בריא חואר קדנו בראש. עם מה שאין חישו גבו חרשו, או אקו חוץ משקדים באותו זמן, באותו רגע עם ירוס לשוק תיגע עוזדים, ירוס לשוק תשתכס, נברוס בשם בשם בחיות, תחיגע בושים. יצא שבון, יצא מועד, שכוח כאן נמשו, מאוד מי חרידי כעסתים, הטלפון נמשו, נגב בוחד נמשו. הפתאים הכל, יחוסתי יחודו ערכי, תחנה ארדונה, סטנטי צגר עקמון, קצר מדיבה, כמו פעמדי נמטונים, שוב ריחוי גבו חרף שלי, כי נמון יג גבו דוני שלנו, שרד כי עם בת של ג'ון עשה. לא.
0: מחוץ לנפוסים, כן. רוב יוסף חיימוב?
2: כן.
0: רוב יוסף חיימוב?
2: כן, פעם
0: סעודים. מה שמענו פעם סעודים? מחוסים כי חוונה פרסידן, אמורוס, אז אבטומי אקטבר כי דר סולידו, אז רוב יוסף שדוגזה, שטוימי רוזה. דר וחתי כי ענה צ'אנג רוספש חוטוני בו גזרונדים, עוד מוח טרס דורן בקוצ'ו ברומדן, יוקי יגון אבוס טרס מהאורת, יוקי עוד מוח על הקאי אום פרסנקי.
2: כן, כן,
0: אינטרפו
2: אופקים, טרפית דורומס, טרפית דרום בין עוד עומדין, חתו קדין, נאו ימו גזי קלון כי אינו מלחוס אנדרון, טרפי פניסה ראשית מגונילה, אופקים בה. ושו טרפים פליציה ויורד ובערפה שם שבו אינו מחוסם פעמי כמי פליציה דורנו עמיקי ימי הקורי שתגדה חודיש דירות בונים אינו ניס כולם ועדה שער בדון ניס עוד מיס פסנט מקדיגי עודו מיס קדיגי אינו חתו קדין היה יוני דיגש דרום דין דיגי טרפי אפקים דרום דין ושו בו אמבול בערפה דיגי טרפי מובה וכם תארק מומשים, וספית נקדן עומדם בעינם, אגר חס ושלום אגר, וספית נקדן עומדם ידונה, אם שום בול דותיה, אינו, נה טלפון, נגב ארדם ידונה, בחזור כניס עובר נמוס הונדגשתי, אינו, אגר חס ושלום, חס ושלום, אגר אינו מדונן, בול בואי מישהו, מול הרוגי מישהו, חס ושלום, ימי אגב מוזיזו, יקלו כחודו, שבריחו, ועצנתי כם, שדיגי לכי, מול, מוג'יס שדיגי באמרוס אטלפי ג'וי חרדי בינון נאון דגי עכשיו בראש
0: אז רואי מעלומות יעבודן כי איזנו שוד דרה אונג'ו נובות שדן
2: یکی زن داشتن دو فرزند داشتن که اینا یک فرزندی خودشان یک سال هشت ماه بود و دیمان که سه ساله دختر بچه بود ما به اون وقت هم نیاید احریز ما هم نیاید بخواهشته تشکیل کردیم رو بخواهشته گشتیم کلیمه شو کده دادیم که مطلب این بچه ها از اون نکشن که حال نکشن این حرفی آسان نیستیم اول اشته در نکمشه افشار در زور همین آبم
0: از خلق بخاریان یکان کس نبود شد در اونجا؟
2: خلق بخاریان نبود شده که یوری زنوشوی کمپیر اینا تریفی همی ترسابه نزی بودن اینا یادگارو بله یادگارو نوشو با همون کنیسای دیوم ما شریف فکرم دوتا کنیسا داریم کنیسای ما خواهی بیلن جول بود و دیوم کنیسا با اینا نوشون دنید نیستن تنشون تریشتون بول اکروشید کده بول درام درام دیگه که با حرف کده گیرگن اوسو یک دوتا همی بایست پیدا با یک تا با دوتا میخوان امون نماز میخوان دیگه ها اینا بخوری امون باشن دیگه امون هم به حیات شدن امروز به سهر کل همی کنیسایی میخوان دیگه پنج دیگه هم سری ما و چورت اینا بیتی پنج دیگه تو کمی همی ازار سلا بخوانیم
0: فهمدم هرو ویاسف خیم و رحمت به شما که امروز در برنامه همون برامده در بروی فرزندتون کنتره گفته برامده رحمت به شما سمامت باشید
2: رحمت هم به شما لسیوم من نبودم که این بچه که جان شد بروی امیس را ادام و هم با یک خدا ما یک پنج دمونت هر روز یک تشکیل کرده به همی مردگی ها به همی گوه حرفا یک پنج دم یاد میشنا زوار خدا ما تیمگر شبری خور خورده مشوی همی برو ما همی که امنای زنده به زنده این به این رو بشو باشیم خیلی رحمت های کنان تو در ربا
0: رحمت سلامت باشید رحمت سلامت باشید شما نگونی مخترم مایان برنامه هم رو با اخبارات سر کردیم بعد از آن به مایان کابی بو خودامده کمتره در تاریخی که همون روز شد و گذشت گفته برامت مایان با من این کس دو سه سوا میپرسیم بعد از آن برنامه هم رو دوام میتیم کابی این امام شیخیت خواه ایام تا لگر به زدرات اول بطه لبکر کن ایخ زی صدر لخش بطه ایام و پیتام شوب سیروف میکریم
1: כן. אני האמת גר בסדרות היום, אני חזרתי לסדרות, הייתי שנה מחוץ לסדרות, בעקבות המטפלת אמרה לי לצאת קצת להתרעננות, זה יעשה לי טוב, זה באמת עשה לי טוב. כיום אני כן גר בסדרות, אבל לכאן נקלעתי באמת, זה מעט השם.
0: קובי כפתי סיוד אסכים, אם רוס דר סדרות חיית נדורם, אמו אם רוס ספרי חודרו גזרונדן, ובו בעודם המתקי, הפתו מי הכתברת צ'י שודת זש דר אינג'ו, ודידה ברונדן. תודה לבך, קובי, לדעת שם שרק נשמע דברים טובים.
1: תודה רבה לכם.
0: מויון ברלומה מונרו דבו מקוני, ובמויון חמצ'ון דו מימונו הסטנט, ומויון בו אונו דבו מדו סביטלנו ולנה, שלום שמויון.
3: Светлана
0: Бениамина, шалом, шмо.
3: Шалом.
0: Шмо дар здерот хай дар?
3: Ма дар здерот, сивы пан сола хайот мек нам. Кайки ма ом дим здерот ба?
0: Чан сивы пан сол пеш?
3: Сивы пан сол пеш, бады да сол, בדי דאסול התחילו ירי רקטות
0: בדי דאסול בגטון רקטה פארוני עושה
3: ביסטו דו סולה מו עמיכל טרסו לרז איסים בה חיות עמו גזשתק
0: זה שתי סוד
3: עשו. כסמו יקום קייקי בודן, איך ג'וב הסדרות בה, מיגוניות נבודק. זשית נפמישני נבודק. ג'ודם, מו איכל רבזוי נדידים, ג'אנגוי נדידים. יקס קייקי מאום דם תל אביב בה, بعد دو هفته ما شخری قوخون نمانگون اومدم
4: از قوخون
3: از قوخون اصول بسخر دیرا بشتیم بعد دو هفته اصول بهم جنگ شدن صدام حسین تی بعد امین ما اوسون بروم دیم چوکی ایشی نو زدیروتی موبه ما زدیروتا نغز میبنیم زدیروتی موبه جدویم موبه گفتن چوه اوسون رفته دوتون از جدویم نزیک ایسیم به گفتن
4: چوه شما دوستان چین از
3: چوه شما برفته تو زدیروت به اوسون به خونو جدیم قیمت بودن تل اویو با خام اکوم اپوم خوارم امیسیم با خونو گفتن مویم زیرود با امدیم بعدی جنگو تل اویو صدام حسین تی امدیم ایسیم بایم بعدی چند سالانا جنگو باسو راکیت پار ایتین جدیم بسیار تراکت شدک امین سویل اکتوبر ما با جدیم جودم اخیل روزه من دیگی جودم خین شو
4: چی فکر کردید در وقتی که شنیدید تریوگا راکت پارونیا که در کوچه ها تیروز تو گشتیم چی اویل کردید؟
3: چی اویل کردم؟
5: ترس و لرز
3: ترس و لرز بودک بعد ما خیال کردیم مخونی دوموتم دخترم بودک
4: بودم در زدرات میشه؟
3: آه در زدرات اینا خلو گذاشتن لخیوت لزدرات و دخترم بچه دار بودک بلنیت بودن ما بچه اکتشت بودم بعد اینو افسوندن بلنیت خونه سواتک بودک سواتکوش نیلمو کلو ایولا سیریم و نیلمو شلخوت آبایتا خون نفسوندن و بعد بعد این شوی جمعه بودک ساعتی شیش تو هفت تو سحر تریوگا راکیتا شیش تو بیس پارون چودکی سین با امی سین با سفریا با آدموش پینسیانی رو ایتیم به میرفتگی بودن یما میلخ به خاموشون پرانده کشت رفتن
5: ما خیال کردیم که این کسا ما همه بخستن نو افسیک ادنات افسیک کلو
4: این وقتی چه یعنی چند منوت بعد بس میشون
5: کن آخر که بعد اش בוקסם
3: היו ירי רקטות מאוד חזקות אחת אחרי שני
4: אז אמין סבב שמוע את דגר שער בגזרונדון או כי דרכון אתון שתית
3: אסתת חלנך בו דורוס בודים איסים בה או אין שבי לאוקטובר היה אנחנו בעדי דיום בה צ'סלו ברום דמייסין מונדון יסתם שו את הצירק בודגש מונדון יסתם שו יסים בי אינו דרום דה
5: סדרות
3: צ'קרה חמה עוד המוי פשוט פשוט רפתן
5: תפלנקה
3: ג'ודם גם דייסין שודק פסרם עומדק ספרי אבא סחר כדי כים ג'ובה מאדום ברפתק גופתק מנה אמיסים במונטון עוד המוש יסים בי סוד עבודן ים המלך במרפתגי בת סליחה
4: שמו
3: בת בשרם ברומדה גופתת מנה ימיסים מונטון חונים המיסים לא רחוק מהספרייה כן אחרי חמש דקות שהוא עזב ספרייה
4: בדי
3: פנג' מינות פרום שהוא ישים בה טנדרים לבנים לכנסו ספט פרום שו חמה עוד המוי פנסיינירו יקושתן המסים בה בשרם תוך תכחונה בה לרזידה תרסידה הוא גם נולד פה עם ירי רקטות כן היום הוא בן 26
1: سال.
3: آه 26 سال شد. אנחנו כולנו פה בחרדות.
6: חמבך.
4: חמבך. אמרוס תרס דורתון, גם אם תקרור משהו יוקנה.
3: נכון, כן. חמימו תרס דורים. ג'ודאים תרס דורים, מה נמברויים שבו. תוך עוזרה, הוא שסי סול גוזשתק, מה תוך עוזרה, אחונה נמברויים שבו.
4: אבל זה איג'אנג מיליון.
3: אגר מה היינו את בנם. Корме кригисино ба айрия мусорко ба ма джудем метарцам
6: ене беди
3: меларзам
6: нахон
4: амина медонан гуфтет муниципалитет ба ё ки одмо ям син корме каргиб гуфтет
6: кипа гоям кипа гоя
3: о кипа мегимо
4: як шумо тарз
6: дорете ички ички ба дар корнестин мо ички ба афхат кило
4: יא כן, גופתי סדן, תרסנו כולנו, נתרסנו אינו הסקטרי עזה נסתן.
3: לא,
6: יש כי קורנדור אמרו. אגר מסעיד רואה את הכל רע שיהיה.
4: עבוז מביאו.
6: עבוז מביאו, בת...
3: מוז'ה תרס...
6: מוז'ה, כן,
4: מקצרס מקונן. סעתוי צ'אן, מדענו כי מושינוי אכלות, סעתוי פרפיים.
6: פש, חף, חש.
3: בכל מקום אחר.
6: נכון.
4: שמו היה מן בייסטון מביאו, היה מן ג'אנג, סער של מביאו.
3: פסטיאנה.
6: פסטיאנה.
4: ופיקר דורט, בגר שער גזשתן יוקי, מחויית און חיית איכות רעות דר סדרות.
6: אמסים בה, אמסי.
4: היה כתרף ושמו מפור סדרות, אז דיום תרף טרס דוריתון.
6: נו, אז...
3: רק ג'ומרים.
6: אלוהים גדול אומרים.
4: יוקי, דגר שער.
3: דגר
6: שער.
4: דגר שער.
6: הוא
4: זה... דורסון אמרים. שכתר בחיריון, שמחי דורן
3: סדרות. בת שוי מויסין, עבירוי מויסין. ג'ומרים.
4: רשת פיידו קרטון. שכדר הבחורי המסין משינה.
3: בישור.
6: בישור, בישור.
4: וצ'אנק, הזור, דו הזור. למדון אותו?
6: לא ידעת.
3: בישור השמור דרפתן. חי אותו שונו.
4: פסרטון עם רוסצ'י דרים בו עוד גופטניאס, אגר. פסרטון טרס דורת, יוקי.
6: מתי שהיה פה את הפיגוע, פיגועים, ערבים, היו קסם על יד הבית, פגע, בום.
4: בכל נשמור רסידה?
6: על יד, כן. בכל נשמור רסידה, בת פסירה מומדק, גופתקי, נמשו ניסי, שתה נמשו. יער בטון, פשימו, ראשון לציון. ראשון לציון. עמסום שתים. כלינם בצ'דור. חש מבו דק, חף חש מבו בצ'דורי. בצ'ורי טרס לארץ מונדק. נפרוויק לאנל.
4: או מוכתש.
6: או מוכתו נשרו אינסי. או מוסו מגרעתי, משתה. או שיש שמה, וכל המשפחה שמה.
4: שיטה לבדורת אונס, דבלת ברויקי אמין. חולת דגר שווה, אתם טרסת או נבושת דגר?
3: כנשת, טרסת נבושת, בת שהוא נבירו ואימו טרסת נקשן, ג'ודם טרסת כשתגיינו, שטובה דגר שלום ישווה.
6: ג'אנג נשווה בו.
3: ג'אנג נשווה. בחיים לא חשבנו.
6: תנג'ה המון ישווה.
3: לא חשבנו. אוהל הנקרים שארץ ישראל ג'אנג המחל.
4: בסורטרי או בואו נרמק ארדנקי מדון סנדר שרוזי ג'אנג שטו גזש ג'אנגי רוזי כיפוש לא גזש גופתה אימבוט דר גזשת איגון כס פיר מגרדקי מן ג'אנג בו תקרור משוות אבל אם רוס מו דון סמוד דר קורקי אם רוס מו יון עלקאי דר סולי דו עזור בסו שיש ססול בעדי הפתומי אקטבר בהרבה הול ג'אנג שודה יסודס מן חמצ'ון דר ברנומה גופתה ברונדם איסור נפחת אם רוס זידי תשקילותי חמאס, חמצ'ון זידי תשקילותי חיזבאללה, אז שמול. אירון. דר יהודה ושומרון. הודי טרוריסטו ישראל.
6: בדיוק.
4: אז חף טרף ישראל חודרו מעובדת קרדניאסקי, בועד ג'אנג נשבת.
6: נכון.
4: אמרוס ברוימין חרקת קרדי סודנקי, בועד בסורטרי ג'מונחו בחיזמתי ארמר, ונקי דר אינג'אנג חמצ'ון, אז קרון בסור נעוד שודן. ברוימין מהמחוזני סודנקי, שמו דרמין סדרות משסטה اومختن شده استادتان با از تریبوگا و از اوزای جنگ
5: آموختشتیم
3: آموختشتیم اول
5: بخول زود
3: ترس ما داریم زلی کل خاییم نیشان انی باتی پولیم ما کل از من اولیخ زلیتی پولیم پسیخولوگیم
5: پسیخیاتر
4: یاردامه بیتی؟
3: نه ایما تروفوت کولم
5: کن
3: אפימה קסם ראשונים, אפימה שושה, פגיעה ישרה, רקטה, לא, קוצ'בה, נבירושה, דצת בגפתק, יוסופה מורדכי, שמעתם?
5: כן, כן,
3: כן, זה בעל של אחותי, יוסופה מורדכי, שוי אפים, שוי אפים. סליחה, מה, יבצ'ה,
4: בוחורי, עברית
3: כבר,
4: הכל. אומכת שודת. אנא, אם רוסי ברנומו גזרון סודים, איך שתקרור כונתם בוחורי כונתם.
3: גיה ישרה בראש, ובמקום הוא נפטר. היה ממש צעיר. הנה, פה, לא רחוק מפה, בנבי אשכול.
4: אמרוס, זה סודת כאילו, עוד בואו, דרכו של ברום די סודן, כתרס כמאס, אמרוס.
5: הברומים...
3: חי צ'יקונימו, צ'יקונימו.
4: אילוג'נס.
5: אילוג'נס.
3: שוימה, חרוס מנה, קורחונים מברה, או בשרה, או שום, הקורחונה מברה. מה, ג'ודם?
4: תחזורת.
3: תחזורם.
5: בטח.
3: נפשי מאוד קשה פה.
4: עידות שחיר זה
5: השקות מחודם נמר
3: דובה שקוני בצרם רבתם קוני בצרם רבתם
4: שמחת תורה
3: סוכוי סינגרם שמחת תורה בעונים
5: רחמותי
3: יושבוי גזרונדם סוכו בקשיחוני עונים רחמת כנונה כמה תמר וזויה
4: אמרוס סלו על הקי כמו נשאולי קרדי סודים על הקי דו ایدی سیمخات رو گذاش همون یکم اید بود را جنگ سر شد دو بار گذاش همون روزه که میبیا به شما تر زیاد میشه بود
3: زیاد
4: میدانتون که این روز پگه سیمخات رو با همین اویلو با تکرار میشه
3: همین ما اویلو کریم شتو با نپدینی میشه
4: با فکر داشتان همین ما
3: لرزیده خونه بشتیم
4: خوتانو یا کردن ایسیم با
3: نه
4: میکردن
3: سه سال نکر سودیم
5: این خمسا یا من گفتا که ما ایتی نمیکنم سکو
4: خطانی سکو نمیکنم
5: سکوت نمیکنم که ما ترس دارم با جانجال میشو ما
4: ترس دارم
5: ترس دارم ما چوستویو как сказать
4: ریس کارسونی
5: ریس کن
4: اول رحمت بشمویون سویتلانا و لینا رحمت دیگه روزی بده نبینیم جنگ باز کرده شوه ما
3: میخواییم شتو ایلوی کم تینجی
5: آمونی شوه
3: אילוי קם זירות מו בהם, חם הישראלי מו בהם. ג'ודם שאני ראיתי מלחמת שנייה בטלוויזיה, דוים ג'אנג.
4: ג'אנג ג'הוני.
3: ג'הוני.
4: שלוי קונסול, ג'אנג.
3: ובחיים?
4: אוי לנקרדם. אוי
3: לנקרדם שישראלי מו בהם אחל ג'אנג מישהו. ובו ממ ביורדם תת גב זדנה מינה.
4: חרקת מקונן.
3: חרקת קונת. שווה, ישראלי מויה, איגג'ה
5: בנאזם
4: מבנה.
5: כן,
4: בדיוק. אם הלכה נמסיגי דר כתובי מוחדס עמו, ישראל לא נאזם מבנה. יוקי ברוי כי גג'וי כי ישראל דס מקובה דר אונג'ו מופכת, יעני הצלחה מעובד ואינו רישקורי מקונן. שווה, אם קם מיידה חלק, הרבה ג'ו גג'ו דס קובה בטילו מגרדת, מויון חלקוי קלון קלון קלון, בייגון מופזת חמצ'ון דר... هر خیل مکافات ها چون نوبل بسیارت یهودی هم گرچند که مویان مایده خلق هستیم
5: ما گمزنم پیش لفنه دو یوم
4: دروس
5: سمالوت
4: סמלותי דובאי?
5: סמלותי דובאי. שחל שודאי. נס, נס גדול. נס גדול היה.
3: אנחנו כולנו צריכים להגיד תודה לאבא שבשמיים, שנשארנו בחיים. שמשפחות שלנו לא נפגעו, ברוך השם, תודה לאל. שנשמתם תהיה בגן עדן, מישהו פה הרגו, כולם היו בחוץ, כל הגופות היו בחוץ.
6: זה קשה, קשה.
3: בצבא שהגיע לפה.
4: מה העניין הנדידים? לכן חלקי חודר שמו גופת ברומדו היסודת, אגר, אמינה, הוא אלה כולם, ג'ודו ובזמין. בזמין,
6: בזמין. ג'ודו בזמין.
3: בוא, יד איגר, מדונת איגר. שרש טלפון קרק אין רוסבה, תירק נה.
4: אז דירות?
3: או, אז דירות.
6: הוא ספר, הוא ספר. ספר.
4: מוי סרגי.
3: כן. מור סרגיר צ'י. דרך זדק שרש טלפון קרק, גופתק, אינו דרום דן עזה, חמושן אישים בה, ארפיג'יקטי, חמושן פארן סודין.
6: דה.
3: מנה ביו גיר, תדה מנה אום דה גיר, מה, אמפל גריון שלושתים, אמיסים בה, אמיסים בה. או ברומה בצ'ורי אין איגר, חמה ג'ובה חון, חמה ג'ובה...
6: יורדם קרדק דו, סעודם.
3: סעודם באמבולנס, צ'ר זדק, בנל טנדר לבן, אום סודי. ברום דרפתק אינו, בו דיגה ג'ובהם, בו טנדר לבן.
6: גרכתק, גרכתק,
3: גרכתק.
4: חוזר מויון המסין שנשאסת גופתה ברום סודים אבל דיסודים כי בואי טנדרו יספט לגזר שלי סודים נגון טאבס בשבון מביורה
3: מביורה,
4: קייקים או
6: מביורה אני יכולה להגיד שלשום אני הייתי בחוץ עם בת שלי אני בעברית סליחה עם בת שלי הייתי בחוץ טנדר לבן עבר הנשמה שלי ככה
4: אלוהים,
6: כן אני אמרתי, ליזה, היא אמרה, זה תרגי, תרגי, זה בסדר. וואי, איך אני... נבלתי, איך אני נבלתי, חבל על
4: זה. לכאורה, אני טנדרוי ספות, אני גון בירוך מונדון, שון דרכו, אני גון נישוני, כי אין טנדרית חמאס נקי, טנדרי ישראל, אז... מה, פגיר דמוש, מונקין כי אמין מונסקלית...
3: חי, שמו מתונת?
4: מחרקת מקונם, מחרקת מקונם.
3: חרקת קונט.
4: אני אמין, יגון בירוך, יגון נישוני מוננקי, שאתם דונת, אוקיי, אמין, טנדרי חמאס נסקי, טנדרי ישראל.
6: כן.
4: מחרקת מקונם, כאילו, בעזרת השם.
6: בעזרת השם, תודה רבה.
3: אמרו בצ'ורי הפים, אחונה נברום סודה, מנה מאמין בברוים, ואיתים במירום, קורבה, שום מברמנה, דויים סמיים בבת קורבה ברום דמירו, בת בו, מנה חונה במברו, מה אוז'נה מברויים. בשרם עוד שום מנה גיפטה מברן. מה חודם יאנה מירום, מת ארצם.
4: אונונה כי בקור מעומדן מביון, פשע סג'אנג מעומדן. שכתר עוד עומדת עם ג'וי קורבה. ג'וי קורת עומד, ג'וי קורת עומד, נשמע.
6: מטפלת.
4: לא, מטפלת, לא. פנדם. אז רואי פיקרי שמו, בסורטרי חלק ברום דרפתן הסדרות, בדי אמין ג'אנג.
3: בסורט אמו.
6: ברום
4: דרסון.
3: אבל היום...
4: בו גשת אונסודין?
3: אם רוס גשת אונסודין מדון הצ'יבה.
4: תשמע. ארזון?
3: כי זינדגיוני ג'ודם חין...
4: כמעט.
3: כמעט.
6: יסי יקצ'ה ארזון. ארזון טר.
3: ארזון, מסכנסה.
6: ארזון טר.
3: התל אביב שתיקי עוד אמו. יסים בו עום דחון דיפצודין. גם מחירים עלו הכל.
4: נרחוב רום דק?
6: כן.
3: מומי
4: חוים שלום
6: מבושה. תינג'י המוני שווה, ודעת בעלם שווה. חמה בובה, חמה בובה. יהיה תינג'י המוני, סדרוביה, פרצוויטניה, בעזרת
4: השם.
3: שישרו
4: אלימו, עד שמיינרו. בעזרת השם, דור.
6: דור בושה. רחמת.
4: רחמת בשמו
3: סיפור. תודה לאבא שבשמיים, שהוא שמר על כל המשפחות שלנו, על כל ה... סדרות שלנו, כן, הרבה הלכו, הרבה לא נשארו בחיים.
4: בסרטרי נובות שודן.
3: בסרטרי נובות שודן. אני, עם רוס עומדים, אינו ספמינת קרים, גול עורדים, צ'ירוג מונדים.
6: צ'ירוג מונדים.
3: דור אחמד שון קרבושה, אקבושון נגבי, איץ' אילוי כאן, בצ'ו אימו, נבירו אימו.
6: יחל
3: רוזי נבנה מילואי כאן.
6: בעזרת השם.
3: רחמת
4: אוהב כלום. מלם חפיקר דורם, כי חדוחת אמין ג'אנגי, כי תרפתו מהקבר שלו גזש בועד דיגרסון
7: משובה.
4: ג'דורו זה וזנין, בסרטרי עוד מאוד, דריאגרס, יאגז רודוסת נפר עודם, נובות שוט. דריגון ג'אנג שדקי, יגון דריניום, מונגין כדר ג'אנגי ג'חונית, שדבר כשמו דרכינו עוד ידברום דת. אבל עם רוס, דריאגרס, יאגז רודוסת עודם נובות שווה, אין יופטר למשם גאו, ג'דו, אין צ'ון מבושת החלקוסטי דברימו.
3: ביבים הדינם, דינה דידם, דינה דגש דידם טלוויזר בוואי עוטף עזה יצ'ו קרדם. שפלו סונוי עודמוי סוזונדן, בצ'ויות שטן. החל רוזו נבנים אלוהיקם, נבנים. איץ' נבנים אלוהיקם. בו משמו בנגופתם שפל ארמיה, בדיסר רוס מויה, טנק אוקטי.
4: טנק אוקטי ברורדן?
3: או, טנק, לא,
4: כמו שאתם ברנדים.
3: אנחנו מושינו בבודים, עומדן אחונה מויה סלדטו, גיפטר אבטן, מושים בשתים, בת, אינו מויה ברורדין, תו יד מרדכי, לא, יד מרדכי אי אפשר היה לנסוע.
4: למה בוטר?
3: אייסין יש כביש,
4: בכניסה,
3: או, רחסטק, עם מויה טנק אוקטי,
4: то амсуна бурдан.
3: То амсуна бурдан.
4: Светлана и Елена в гостини на самки барнома мама на мене. Ми дамо кашмо барнома мама на мешно сет хару за сати до зим то сати ке мо радио да гаум изним. Мрозам але кай бо як чай минут сати як мешо мо он барнома мама на баскет мо даркон в бадимон безвони филс асам
7: мо джо
4: тер кармо. Рахмат мо дегет.
7: Рахмат.
4: Рахмат мо дегетон. שלום, אנחנו מדברים טראמפ דר אוכיר מויון בר נומנרו תמון קרדן יסטים בו שרוד דר איג'רי לאזר פנחסוב וחודוחת רוזי ג'ומה מויון בו ושמויון בו מחורים. סלומת בושת.
3: סלומת בושת שמויון. רחמת.
7: רחמת תקלון.
4: רחמת, סלומת בושת.